0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Балғаймақ, орындайтын Асылбек Кенегесов.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні «Жас келін» орындайтын Сандуғаш Стамғазиева.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қазанғалиевтің әні әдемі ау, орындайтын Қайрат Нұртас.

0: Шалқа радиосы.
1: Иран ғайыптың сөзіне жазылған Бейбіт Оралының әні «Мен сені баладым» орындайтын Руслан Сүлейменов пен Айчүрек Сүлейменова.

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі «Балғаймақ» орындайтын Азидолла Есқалиев.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Есжанның күйі Қош аман бол орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Қара көз» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Құрманғазының күйі серпер орындайтын Тұрмағанбет атында халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сарифтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Еркеледің сен» орындайтын Әсем Омарова.

Ерлан Бағаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Кекілді қыз» орындайтын Бейбіт Алдаберген.

0: Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Дина Нұрпейісованың күйі Қарағасқат, орындайтын Жексенбек Нұржауов.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Армансыз күнім болмайды» орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Естай Беркімбайұлының әні «Жай қоңыр» орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін сынған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Ақ кербез орындайтын Рысты Сүлейменова.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуәлиев.
1: Халық әні айымай орындайтын Ақан Абдуәлі.

0: қыстан соң көктем келеді. Бұлттанған аспан ашылады. Асылы көктем мен күз күндері бұлтты болады. Рахат іздесең бейнетінен қорықпа, қуаныш іздесең қайғысынан қорықпа. Жылуы жоқ жүрек, қуыс кеуде. Тіршіліктің жарығы махаббат, егер сүйу болмаса, өмірдің мәні жоғалар еді. Ғашықта шыдам болмайды, шыдам болса, ғашықта болмайды. Қыз жігіт көзіне түсу үшін бой түзейді, жігіт қыз жүрегін жаулау үшін ой түзейді. Әкім әйелдің күйеуі қол, сұлу әйелдің күйеуі қарауыл. Әйелдің жалғыз мақтанышы бар, ол дақ түспеген ары. Арына дақ түскен әйелдің күйеуіне қадірі жоқ. Халық айтады, өлген адамды арулап көмір алдында денесін тазалап жуады. Осы жұмыс атқарылып жатқанда, өлген адам бұл өмірде арын өте таза сақтаған болса, ұятты жеріне жат қолды апартқызбай қағып жібереді екен. Мұндай құбылыстар әйелдерде көп болатын көрінеді. Әйелі жаман еркектің жаман аты шығады. Ердің атын жақсы әйел шығарады. Жағымсыз қылық істеп, жасырамын деп ойлама. Айналаңның бәрі көз. Халықтан асқан данышпан жоқ. Бірінің таппағанын екіншісі табады. Ең дұрысы өз қоразыңдай ала. Таудан қыран ұстаймын деме. Адам аяғының тұзағы балашаға, емізулі әйел төзімді болады. Әйел көркі қылығында, кісайыбын ашқаннан жапқан жақсы. Тәрбиесіз өскен талантқа амал жоқ. Ол барлық айтқаныңды толған айға қолыңды шошайтқандай қабылдайды. Қол ауызға сүйікті. Пышақ қанша өткір болғанымен өз сабын жон алмайды. Ет тырнақтан ажырамайды. Сондықтан ағайын туыс, ерлі зайыптылар арасына қазылық беру өте қиын нәрсе. Жақын отырған сыйдың құрметтісін алады, алысы отырған немкеттісін алады. Көздеген ісіңнен нәтиже алғың келсе, алыстан арбалайтын емес, жақыннан дорбалайтын жерге жылыс. Жақын оттың жарығы күшті. Мінезіне қарап достаң да, күшіңе қарап жүк көтер. Тең-теңімен, тезек қабымен жарасқан. Досыңның дұшпан болуынан сақтан. Үй сатып алсаң, көршісін сұра, жер сатып алсаң, суын сұра. Өзіңе сіңіп кетпеген сыр кісіге де сіңбейді. Сыйлағанды сыйла, иілегенді иіле. Қолыңдағы нәрсеңді базарлай біл. Қиылып сұрағанға берсең, өзіңді сыйлағаның, әншейін сұрағанға берсең, өзіңді қорлағаның. Өш алғаннан көрі кешірген кісілік. Елдің қарғысынан сақтан. Ол қате кетпейді. Өйткені халық бір нәрсеге көз жетіп, біліп қарғайды. Көп қорқытат, терең батырат. Қара халықтың қарны тойса, тілінен ерік кетет дегенде сөз бар. Айналаң топас тобыр болса, өзіңде мал болғаның. Қолыңнан келгенінше еліңнің ой өрісін кеңейт, ар намысын оят. Аруағын қадірлесін, ата жауын жәп.
1: Құрылтай сайлауы бұл елдің дамуына үлес қосу мүмкіндігі. Әр адамның дауысы маңызды.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.

Ассалаумағалейкім, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан. Күш атасы қонған ер аталатын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Тарих атты тылсымның ғазиз беттерін ашып қарасақ, құдіреті күшті жаратқанның адамның санасына сыймайтын телегей теңіз өнерімен бойына алапат күш тартқан саңғар тұлғалары бар. Әрине олар некен саяқ. Биыл мемлекетіміз 150 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған бойына жеті өнер дарыған ұлы тұлға Нұрмағамбет, Балуан Шолақ, Баймырза ұлы жайында сөз қозғамақпыз.

Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Қыз Жібек, Айман Шолпан, Алпамыс жырларын алғашқылардың бірі болып таспаға түсірген оңтүстік Қазақстан Жетісай театрының актері әрі жырау Мұхтар Өтебай бағамыз Балуан Шолақтың толғауларында орындаған екен. Қазір өздеріңіз жастық аталатын толғауын тыңдадыңыздар. Балуан Шолақ туралы жазушы Сәбит Мұхановтың повесінен кейін соңғы 10 жыл ішінде бірнеше повестер, естеліктер жарық көрді. Мысалы, Ахмет Жұбановтың «Замана бұлбұлдары», Естай Мырзахметовтің «Көгалдайдың көкшақпағы», Орысбай Әбділдаевтың «Алуан қырлы балуан», Жайық Бектұровтың «Деректі әңгімесі», Серікбай Оспанов, Мақсұтбек Сүлейменовтері де қалам тербесе, Балғабек Қыдырбекұлы ата жұртын аралағанда деп толғанды. Осы ағаларымыздың жазба деректері біздерге көп мағлұматтар жеткізді. Борис Ерзакович Балуан Шолақ әндерін жазып алудың тарихы туралы жазса, жазушы сазгер ағамыз Илья Жақанов пен Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосынов Балуан Шолақтың ән толғауларын халқымызға жариялауда көп еңбек сіңірді.

0: Орталық ғылыми кітапхананың сирек қолжазбалар қорында 950-ші бума екінші дәптерінде сақталған. 1946 жылы Әуелбек Қоңыратбаев Қажымқан Мұңайтпасұлының өз аузынан жазып алып, қорға тапсырған құнды дүниесі қолымызға түсті. Қолжазба араб әріпімен жазылған екен. Осы мекеменің ғылыми қызметкері Нұржұма Елесбай бауырымыз сөзбе-сөз қазақ тіліне аударып қолымызға берді. Хабарымыздың беташар сөзін 20-дан астам мемлекетте өнер көрсетіп, жауырыны жер іскемеген атаңызға айналған балуан бабамыз Қажымқан Мұңайтпасұлының сөзімен бастағанда жөн көріп отырмын. Әңгіме былай басталыпты. Шолақпен талай кездестім. Ол менен күшті еді. Шортан қаласында оңаша бір үйде күтпеген жерден кездесіп, екеуміздің бір күш сынасып қалған жағдайымыз болды. Сонда мен оның алып батырлығына қайран қалғанмын. Ақмола мен Көкшетаудың жәрменкелерінде екі дуанның басты адамдары екеумізді екі жақтан айдап салып, үлкен бәйге тігіп, күрестірмекші болды. Мен Шолақ өзіме жақсы ықыласты батасын берген ұстаз ағам. Мен қол көтермей-ақ бәйгемді ағама ұсынамын деп күрестен бас тартқанымда Шолақ құшақтап бетімнен сүйген еді. Шолақ белбеусіз французша жалаңаш күреске жарамайтын. Өйткені жалаңаш денемен алысу үшін он саусақ түгел сау болу керек қой. Сол себептен де ол үлкен сүйріктерді, ірі қалаларды аралап, басқа елдердің балуандарымен күресе алмады. Егер он саусағы бүтін болса, оның даңқы да дүние жүзіне мәлім балуан болар еді. Рас, Көкшетау, Ақмола, омбы қалаларында қоянды жәрмеңкесінде белбеумен күресетін сирктің палуандарымен айқасып жүрді. Сондай күрескен палуандардың бірде біреуін шулатқан жоқ деп сөзін аяқтапты.
1: Өз ұлын өз ерлерін ескермесе ел тегі қайдан алсын кебеңгерді.
0: Жамбыл облысының Ақжол газетін біраз жылдар басқарған, халық қалаулысы болып, үлкен мінберлерде сөз сөйлеген қоғам қайраткері. Қазір дербес зейнеткер, Балуан Шолақтың аталас інісі, 80-нің сеңгіріне көтерілген жазушы Арғынбай Бекбосынов ағамызбен арнайы жолығып, бұрынғы кер далада қалған кәрі күндерге белгі соқтық.
2: Ол енді 1959 жылдың мамыр айының аяғы маусым айының басында болады. Ақын, сазгер, абыз, ақсақал, Кенен Әзірбаев атамыздың 75 жылдығы алғаш рет аталып өтілетін болды. Соған республикада, оның ішінде әсіресе біздің Жамбыл облысында қызыл дайындық жүріп жатқан. Мен ол кезде өзіміздің облыстық радионың жас тілшісі болатынмын. 21-22 кезім. Содан бастығымыз бір күні Көкш Ырысбаев деген ағамыз шақырып алып, жақында Жақсылық Сәтбек барып, Кенекең жөнінде үлкен радио очерк жазып келді. Ол енді тойға дейін біраз уақыт бар, сен де барып кел, сен де жаз. Деп сөйтіп жіберген, отарға дейін пойызбен келіп, одан соң бір жол жөнекей кездескен машинаға мініп, бір пұттық магнитофонды көтеріп алып, сұрай-сұрай Кенен атаның үйін таптым. Оғыз сол үйдің көлеңкесінде бір 4-5 кемпір дастархан басында отыр. Солардың ортасында қолында домбырасы, ақсақалды, былай сымбатты кісі өлең айтып отыр екен замандастарына арнап. Кел шырағым деп қасына отырғызып, Нәсиха апамызға қымыз құй деп, балама деп, қымыз ішіп сөйтіп отырып, өзінің замандастарына әрқайсысына бір екі ауыздан әзіл өлең айтып, оларды риза етіп, бір уақытта ол кісілерді тарады. Содан кейін менен жөн сұрай бастады. «Е, қайдансың, балам?» деді. «Жамбыл облыстық радиосының тілшісі едім. Сіз туралы жазу керек, әңгімелес

0: ата дедім, бәрімізді есіміз ғой деп күліп. Оның қайсы боласы? Он дулат. Бәрімізді дулатпыз ғой деді. Оның қайсы боласы? Шымыр. Шымыр мысың деді. Шымырдың қайсысың деді. Сәмбетпін деді. Ой айналайын, сәмбетпісің деп бұрылып маған еңсесімен сұрай алды, таңданып бір түрлі. Я сәмбетпін ата деді. Келші айналайын, бетінен сүйейін. Балуан шолақ ағамның аталас ұрпағы екесің ғой деп жаңа. Таңдалым, оқшақтап алды, маңдайымнан сүйді. Мен енді балуан шолақ жөнінде бұрынды естігем. Оның үстіне Сәбит Мұқановтың романын оқығам. Сонда оқиғаның барлығы Көкшетау жақта болады. Ал біздің сәмбет болса, алақандай ғана шымырдың бір кішкентай тармағы ол. Көкшетау жақты сәмбет барды мен ойламайтынмын. Соған бар бата, оғысы Көкшетау жақтан емес бет деп сөйттім. Қалай бізге туыс деп, қалай ол сәмбет дегенде. Балам ол атаң сәмбет, бірақ енді ол үлкен тарих оғысылардың онда кеткен деп.
1: Аға, осы тарихты қысқаша айтып өтіңіз. Тыңдарман да бізде біле отырайық.
0: Біраз ойланып отырып айттым, шөкең өзі айтқан. Ілгергі сонау заманда осы Қазақстанның оңтүстігін Қоқан деген бәлелер билеп отырған отарлап, анау Қызылорда Ақмешіттен бер қарай мынау Алматыға дейінгі жердің барлығын. Сол заманда балуан шолақтың аталары ана Қантауының етегіндегі Далағайнар, Бұланбай дейтін жерлерді жайлап отырған. Сонда Қоқанның бір 4-5 жасақшылары келіп, өздерінің заңдары бойынша салынатын салықтарын жинауға келген. Ол салықтар малмен қоса тағы тіпті қоқандықтардың бір қыз салығы деген бәлесі де болған. Мың үйден бекен бір қыз беру керек қоқанғанның гаремине деген сияқты. Сондайлар да болады екен. Енді ол Сәмбеттің біраз ғана үйінің ауылына келгенде салығын алады, салықпен қоса қыз келіншекке зорлық жасағысы келеді әлгі есіріп алған ауылдар. Оған енді ауылдың азаматтары шыдасын ба? Жаңа 4-5-еуінің бәрінің көзін жояды да шудың суына апарып ағызып жібереді. Сөйтеді де сол ауылдағы Тулақ Батыр бастаған шағын ауыл арқаға солтүстікке қарай үдере көшеді. Мына Қоқанның қол жетпейтін жаққа. Ол кезде солтүстік жақ Ресейдің қол астында, солай қарай қаша көшеді. Өйткені аналарын адамдарын іздесе, ана Тоқмақта, Меркіде, Ұзынағашта, Әулиата, Созақ, Түркістан, Шымкентті айтпағанда қоқандықтардың бекіністері бар, өкіметтері бар сол жерде. Солар білсе бітті, олар жаңағы қанішер ешкімді аямайды. Кемпір шалсын ба демейді, бала шағасын ба демейді, бәрін қырып салады. Сондайдан бас сауғалап, содан кеткен, кеткеннен алғаш сол Ұлытау бойына барған көрінеді. Бірақ ол жерде неліктен екенін әйтеуір белгісіз, тұрақтай алмайды да, содан әрі қарай тағы жылжып Нұраның бойымен осы жаңағы әлгі қараөткел арқылы сол Көкшеге жақындап барып аялдайды. Сонда аялдағанда барғанда сол жерді мекендеп отырған арғынның Атығай қарауылы, содан кейін ақсары керейлер бәрі кеңесіп аға баласы келіп қапты. Олар енді қиналып келген екен, ағайынға көмегіміз болсын, қоныс берейік ортамыздан. Сендер ана жерді беріңдер, сендер мына жерді беріңдер деген сияқты өзара келісіп, мынау көктеуің, мынау жайлауың, мынау қыстауың деген сияқты орталарының жер беріп берген екен. Сол жердің бірінде өсіп-өне бастайды, сөйтіп Үйсін ауыл деген ауыл пайда болады деп. Мені Шөкеңнің аталары сондай жағдаймен барған деп Кенекең әңгімесін осылай қайырған еді.
1: Аға, балуанның Жетісуға келген жөнінде де біраз әңгіме айтқан болар.
0: Сол Шөкең ағам болмағанда мен Кенен болар ма едім, болмас па едім, құлай біледі. Келгенде осы

0: қаншама жастар соңына ертіп жүрді. Тоғыз кісі келіп еді дейді, қасында сегіз серігімен. Айлап жүрді. Осы елді жана, Шымкентке дейін барды мұна жағы. Мұна жағы Алматы, мұна жағы Қырғыз, Әулиета, Қаратау, Алатау барлығын аралап. Жүрген жері Сауық Сайран. Елдің игі жақсылықтарымен отыратын мәжіліс мәслихат. Сол өнерлі жастардың ретінде мені де қасынан тастаған жоқ, ертіп жүрді. Содан оғысының өз әндерін үйрендім, арқаның әндерін үйрендім. Алғашқы өзімін талаптанып жүріп шығарған әндерім әлгі Бозторғай, Ой бұл-бұл, Риғойым секілді әндерімді айтқанында Шөкін ағам қатты ұнатты. Соның кейін Ноғайбай, Еркебай секілді елдің игі жақсыларына тапсырды. Қойбағатын балаларың басқа жақтан да табылар, мынау кененді тәрбиелеңдер, қамқорлық жасаңдар. Бұл болғалы тұрған, әнші ақын болғалы тұрған өрендерің екен деп, оларға жаңа тапсырма берді. Сондай жақсылығы көп болды өзінің шарапаты, деп сөйтіп бір талай әңгіме айтқан еді жарықтық.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда, немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Аға, балонның түске келгенде жанында сырнаймен ән салудың шебері Шашубай ақында болған деген сөз бар. Осы орайда студиямызға оңтүстік Қазақстаннан келіп отырған дауысы күміс қоңыраудай сырнайшы Сыпатаев Жақыбымызды бір тыңдап алсақ.
5: Кенен атамыздың балуанның өмір жолы туралы шығарған Өтетін өмір атты термесін орындап берейін.

0: Студиямыздың келесі қонағы жазушы, журналист, халық қалаулысы, сенатор Жабал Ерғалиұлы. Жабал аға, біраз дүниелерге қалам тартқан адамсыз. Оның үстіне балуан шолақ бабамыз сайран салған кер бетеге боз көделі сұлу көкшенің сұңқарысыз. Сұрағының төркіні өзіңізге белгілі болып отырған болар.
1: Балуан шолақтың атағы мен даңқы ол қазақ халқына тегінен мәлім тұлға екендігін өздеріңіз білесіздер. Бір қуанышты балуан шолақ біздің Ақмола облысының осы Бурабай мен мына Бұланның төңірегінде қазақ халқының аты аңызға айналған балуан екендігін біз жақсы білеміз. Соның ішінде мына қазақтың аса көрнек классик жазушысы Сәбит Мұқановтың балуан шолақ романында айтылған көптеген деректер бар. Ең бастысы біздің көкшетаулық жазушы Естай Мырзахметтің соңғы жазған повесі Көгалдайдың көк шақпағы деген повесі осы балуан шолақтың белгісіз өмірлерін көптеген қырлары мен сырларын ашылған. Әсіресе Сәбит Мұқановтар кезінде саясатқа байланысты айта алмаған деректерді біздің жазушымыз Естай Мырзахметұлы айтып осы повесінде кеңінен жазып кетті. Енді бір қуанышты балуан шолақтың сол тұрған жеріне алдыңғы жылы үлкен ескерткіш орнатылды, тастұғыр қойылды. Осының бәрі біздің елімізде тәуелсіздіктің арқасында осы мәселені ескеріп жатқан жағдайымыз бар. Ал енді балуан шолақтың бүкіл тарихы, бүкіл өмірі, анық қанығы бәрі де толық зерттеліп бітті деп айта алмаймыз. Әлі де зерттейтін тұстары көп. Оның жаңағы әншілігі, оның жаңағы балуандылығы, оның батырлығы, оның ерлігі сияқты аңыздар айтылатын әңгімелер көп. Балуан шолақтың негізгі ұрпақтары мына біздің Ақмола облысының Бұланды ауданының төңірегінде тұрып жатқандығы шөберелерінің дамыған өзінің туған ағайындары бар екендігін білеміз. Сол көп азаматтар, өзі қызметте жүрген азаматтар да бар. Осылар арқылы балуан шолақ бабамыздың тарихын, өмір шежіресін әлі де біз зерттеп толыққанды бір дүние жасауымыз керек. Мүмкін балуан шолақ жөнінде энциклопедия жасала ма? Өйткені энциклопедия арқылы біз балуан шолақтың өмірін, ғұмырын, оның ерлігін толық білу үшін осындай бір республика көлемінде балуан шолақ жөнінде бір энциклопедия шығару қажет сияқты. Сонымен бірге ғылыми практикалық конференциялар өткізу арқылы балуан шолақтың енді есімін елдің есінде қалдыру мәселесінде енді кеңес үкіметі кезінде де біраз жұмыстар жүргізілді. Алматыдағы балуан шолақ атындағы сыбыр сарайы бар. Біздің облыста да біраз балуан шолақтың есімімен аталатын мектептер бар. Енді осы жұмысты одан әрі жалғастырып өзіміздің халқымыздың тарихи тұлғасының есімін, ісін, атағын, даңқын, оның балуандық қырсырын көрсететін, қай жерлерде күресті, қандай балуандық таныттық, не үйренетіні бар деген сияқты мәселені біз кеңінен әлі де насихаттауымыз керек.
0: Балуан шолақ бабамыздың әндерімен қатар дастанға бергісіз толғаулары да болған. Оны ең алғашқылардың бірі болып қобыз аспабына салып орындаған үлкен өнерпазымыз, ұста, шебер Сыматай Үмбетбаев ағамыз екендігін естеріңізге саламыз. Күрпілдеп, кейде саба, кейде көнік, желпінтіп жерден кетті аспан көрлеп деп балуанның атадан ұл тумайды, мендей сабаз жыр толғауына кезек береміз.

жаны бар түстің әлде қандай торға. Есің канушканың бозап кіріп, шығардым бір жүрсәк бір жорға. Ашығымен еріндерім көбірлейді ай, тыңдайын басқа да бас ай.

сіздердің тыңдағандарыңыз күш атасы қонған ер аталатын хабар. Балуан бабамыз жайлы біраз деректерге үңілдік. Жалғасын алдағы хабарда тыңдайласыздар. Хабардың авторы әрі айтамана Жамбыл Жабаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қошан Мұстафаұлы. Әуенмен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дүйсебай Шаштайұлының шығармасы «Сүйінбай сазы», орындайтын отырар сазы оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жасарал Еңсеповтің күйі Сартай Баба орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Дос туралы жыр» орындайтын Алтынай Жорабаева.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Майра Уәлиқызының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Майраның әні орындайтын Мәдина Сахарбаева.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Майра Уәлиқызының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қайрат Жұмағалиевтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым» орындайтын әдемі ай дуэті.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Ғашық кез» орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тәттімбеттің күйі бес төре орындайтын Құрманғазы атында халық аспаптар оркестрі.

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Қабан жыраудың Таутан қызбен айтысы орындайтын Әбіш Әділбек.
3: Әл қиса, Қабан жыраудың Таутан қызбен айтысы 18-ші ғасырда арқа жерінде өткен. Бұл айтыс жұмбақ айтыс. Айтыс жанрындағы ең күрделісі. Мұнда білімпаздық пен тапқырлық қатар көрініс беруі тиіс. Даналық та шет қалмайды. Айтыста діни тақырып мәселесі көбірек айтылады. Қабан жыраудың жасы 60-тарда болса, Таутан қыз 16-17 жас шамасында болса керек. Жұмбақты бастан аяқ Таутан қыз қойып, Қабан жырау табан астында мүдірместен жауап беріп отырады. Айтысты тыңдап отырып, Таутан қыздың жастығына қарамай, оның жан-жақтылығы мен діни сауаттылығына риза боласыз. Ол заман ешқандай әсіре діншілдік жоқ. Қазақы мұсылманшылық ұстанған, салт-дәстүр мен ұлт құндылықтары бәрінен жоғары тұрған заман еді. Бүгінгі жастарға үлгі болсын деген ниетпен осы айтыстың ықшамдалған нұсқасын көркем шығарма ретінде шығарып, көпшілік назарына ұсынып отырмын. Қабыл алыңыздар. Айтысты Таутан қыз бастайды.

осыдан кейін қабан жырау қолын жайып, Құдайым малды ғып бер, жанды ғып бер, кем қылма қатарының алды ғып бер, шерменде ақыретте қылма Құдай, бисмилла рахман рахим, Аллаху әкбар деп, таутан қызға батасын беріп, айтыс осылай аяқталған екен дейді.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Жайма қоңыр» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Өмір өзен» орындайтын Алтынай Жорабаева.

0: Шалқар радиосы.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Құмған алған» орындайтын Майра Дәулетбақова.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Әсет Найманбаевтың әні Әнжу Маржан, орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Жылгелді Теңізбайұлының әні Құнан нар орындайтын Айгүл Қосанова.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Шалап Саудагерұлының күйі Шақабай Шалап, орындайтын Ғабдылхақ Барлықов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Аяулы мекенім» орындайтын Хафиз Есімов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Алмасбек Алматовтың орындауындағы жыр термелерден концерт тыңдаңыздар. Балқы базар жаудың термесі жігіт жауға шаппай ма?

төменге сырғып жөнелді, жүруге болмай мажалы көлінен төгіп қан ажалына кез болды. Қабақта жатқан қашаннан қайнатта біткен қара тас екі басқа бөлініп қанжыны жерді екті лай. Керемсіз кейбір ақмақтар көкке де мойнын созам деп тасбақа менен мысалдасып

0: құрметті тыңдарман, сіздер Алмасбек Алматовтың орындауындағы жыр термелерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Халық күйі көрі оғылы орындайтын Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблі.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қажыбек Бекбосыновтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні әридәрім.

0: Арнада жарнама.
1: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша беріледі. Сайлаушылар тізімге бюллетенді алғандығы туралы қол қояды. Комиссияның бюллетенді берген мүшесі оған өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бюллетенді алған сайлаушының тізімдегі тегінің тұсына қол қояды. Дауыс берушілер сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Оларды толтыру кезінде дауыс берушіден басқа адамның кіруіне тыйым салынады. Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар бюллетенде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Угай-ай.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қажыбек Бекбосыновтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: қыстан соң көктем келеді. Бұлттанған аспан ашылады. Асылы көктем мен күз күндері бұлтты болады. Рахат іздесең бейнетінен қорықпа, қуаныш іздесең қайғысынан қорықпа. Жылуы жоқ жүрек, қуыс кеуде. Тіршіліктің жарығы махаббат, егер сүйу болмаса, өмірдің мәні жоғалар еді. Ғашықта шыдам болмайды, шыдам болса, ғашықта болмайды. Қыз жігіт көзіне түсу үшін бой түзейді, жігіт қыз жүрегін жаулау үшін ой түзейді. Әкім әйелдің күйеуі қол, сұлу әйелдің күйеуі қарауыл. Әйелдің жалғыз мақтанышы бар, ол дақ түспеген ары. Арына дақ түскен әйелдің күйеуіне қадірі жоқ. Халық айтады, өлген адамды арулап көмір алдында денесін тазалап жуады. Осы жұмыс атқарылып жатқанда, өлген адам бұл өмірде арын өте таза сақтаған болса, ұятты жеріне жат қолды апартқызбай қағып жібереді екен. Мұндай құбылыстар әйелдерде көп болатын көрінеді. Әйелі жаман еркектің жаман аты шығады. Ердің атын жақсы әйел шығарады. Жағымсыз қылық істеп, жасырамын деп ойлама. Айналаңның бәрі көз. Халықтан асқан данышпан жоқ. Бірінің таппаған екіншісі табады. Ең дұрысы өз қоразыңды аяла. Таудан қыран ұстаймын деме. Адам аяғының тұзағы балашаға, емізулі әйел төзімді болады. Әйел көркі қылығында, кісайыбын ашқаннан жапқан жақсы. Тәрбиесіз өскен талантқа амал жоқ. Ол барлық айтқаныңды толған айға қолыңды шошайтқандай қабылдайды. Қол ауызға сүйікті. Пышақ қанша өткір болғанымен өз сабын жон алмайды. Ет тырнақтан ажырамайды. Сондықтан ағайын туыс, ерлі зайыптылар арасына қазылық беру өте қиын нәрсе. Жақын отырған сыйдың құрметтісін алады, алыс отырған немкеттісін алады. Көздеген ісіңнен нәтиже алғың келсе, алыстан арбалайтын емес, жақыннан дорбалайтын жерге жылыс. Жақын оттың жарығы күшті. Мінезіне қарап достаңда, күшіңе қарап жүк көтер. Тең теңімен, тезек қабымен жарасқан. Досыңның дұшпан болуынан сақтан. Үй сатып алсаң, көршісін сұра, жер сатып алсаң, суын сұра. Өзіңе сіңіп кетпеген сыр кісіге де сіңбейді. Сыйлағанды сыйла, илегенді иле. Қолыңдағы нәрсеңді базарлай біл. Қиылып сұрағанға берсең, өзіңді сыйлағаның, әншейін сұрағанға берсең, өзіңді қорлағаның. Өш алғаннан көрі кешірген кісілік. Елдің қарғысынан сақтан. Ол қате кетпейді. Өйткені халық бір нәрсеге көз жетіп, біліп қарғайды. Көп қорқытат, терең батырат. Қара халықтың қарны тойса, тілінен еріп кетет дегенде сөз бар. Айналаң топас тобыр болса, өзіңде мал болғаның. Қолыңнан келгенінше еліңнің ой өрісін кеңейт, ар намысын оят. Аруағын қадірлесін, ата жауын жәр.
1: Арнада жарнама.
2: 2026 жылғы 23 тамызда өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. golf.kz платформасындағы GSN бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервисі арқылы GSN енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
4: Күй, құдірет, күй, кие.
5: Кенен Әзірбаевтың құлақ күйі орындайтын Ербол Тұңғышұлы.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін ұсынған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты-жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Сағынышым сен» орындайтын Бақтияр Тайлақбаев.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

жылқы жоқ. Қарлығып көмей шеркіні тұрып алдау. Қарайған қарыс жерде екеу болып, көлкілдеп көздің алдын ірің алдау. Құдай қосқан шарыңнан

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Аманжол Шамкеновтың сөзіне жазылған Жақсыгелді Сейіловтың әні «Әке туралы ой» орындайтын ғалым Мұхамедин.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Жаяу Мұсаның әні «Хаулау» орындайтын Мейірхан Адамбеков.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Нұрғиса Тілендиевтің орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі Ақсақ Құланның екінші нұсқасы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Нұрғиса Тілендиевтің орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ришат Абдуллиннің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Гүлдер айым».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ришат Абдуллиннің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 18.
1: Құрылтай сайлауы. Бұл елдің дамуына үлес қосу мүмкіндігі. Әр адамның дауысы маңызды.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың. Сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың әні «Мен сені кінәламаймын» орындайтын Мақсат Мырза мен Меруерт Әлімбек.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Ғазиза Жұбанованың әні «Жыр жазамын жүрегімнен» орындайтын Дәуренбек Аркенов.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі бұқтым-бұқтым орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір Нигерия халқының өкілі Даниэль Джеймс ұстазы Өміржан Көпбосын мен неміс халқының өкілі Элдана Габерман ұстазы ақын Иранғайып Күзембай арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Даниэль Джеймс.

0: Егі астанам, ас қақтай бер, сеннен артық шахар жоқ жер бетінде ай. Көргенде ақын қыздың алтын басын, жанарым сені көріп жарқылдасын. Атқа мініп сылаңдап шыққан қызға, жетем деп қара балан қарқындасын. Қыз қудай қуайын, астындағы тұлпарын алқын басын. О, ағайын қолды соқсан жетіп алып, тарайын ақын қыздың алтын шашына ие. Желдіріп жігіт келсе туын іліп, қыз шығар мойнағашқа суын іліп. Алтынның буы болат деген рас, бойымды бара жатыр бұң ұрып. Сары қауындай сұлудан дәмін татқым кеп, аузымның бара жатыр суын құрып.
1: Ал енді қорғанымды қабаттаймын, кірпігімді әркімге санатпаймын. Мен бүгін Тамиристің қолындағы күн астында керілген садақтаймын. Қап-қара болған сенің саусағына, сары алтындай шаш.

көрерменнің додасына келіп қалдым шеберлердің. Ұлтым неміс болса да рухым қазақ, мен қалай биігімнен төмендермін. Бетховеннің ұрпағы болсам дағы, Құрманғазы күйімен көгергенмін. Гетте туған немістің ерке қыз

топырақта туып өстім, сарыарқа сары дала кеңді айнам. Әскери қызметтегі батыр қызбын, ел қорғау аманат пен ар қоймаған. Әлия мәншіктердің сіңлісімін,

Даниил, жайды саған елін құшақ, ендеше шын жүректен сенімді шап. Таңдайынан тәтті өлен құйылсыншы, маңдайынан төгілген терін құсап. Қасыма қап қара боп қайдан келдің, шақта

ағаштың қанатындай, тісі бар дәрігердің халатындай. Айтпақшы, көзінің де ағы бар ғой, көрген адам есінен танатындай. Бұл бала аузын жауып көзін жұмса, қараңғыда көрінбей қалатындай.

алтын менен аптаппа едің, ал мені қола менен қаптаппа едің. Ниеті қап-қара деп айтып тұрған, басымды ауыртпайды тақпақ менің. Қазақстан отаным деп соғып тұрған, жүрегімде айналайын аппақ менің. Ойдана көрінеді тұнық маған, жігіт едім нәпсіге құнықпаған. Қызға қырындауға ұялып тұрмын, үйімнен ассамдағы қырық қадам. Қыз бен жігіт айтысын қыздырайын, қошамет қылсаңыздар ұрып маған. Қазақ деген халыққа басымды идім, біздерді ешқашанда ұмытпаған. Ұлтым басқа болса да тілім қазақ,

есімізбен сортайды ма, ер жігіт түн қатқанда жортпайды ма. Мені қара, ал өзімді сары дейсін, уәж айтсам енді сөзге тоқтайды ма. Сендей сары алтынды темір тауда,

Қазақтың өсіп өндім асуымен, сондықтан сал дәстүрін жақсы білем. Ауылдың жылқы баққан бір қызымын, ат жалын тартып мінген жас күнімнен. Астанада ақындар одағы бар, жиналған жайсандармен жақсы келең. Аманжол ағамыздың өзі баста.

бармаған ау ақынына жұмсаған мен айтысына. Баршамыз осы Даниэлді армияда көрсек таң қалмаймыз ау қара баламды. Отан қорғау борыш пен міндетіміз, адал болсын осы елге қызметіміз. Армияға бармаған, ей жігіттер, елданадай аруды.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан Нигерия халқының өкілі Даниэль Джеймс ұстазы ақын Өміржан Көпбосын мен неміс халқының өкілі Эльдана Габерман ұстазы ақын Иранғайып Күзембаев арасында өткен сөз сайысын тыңдап отырсыздар.

Қазанатты танитын құлынынан, азаматты танитын құрыбынан. Жылқышының жымы бір дегендей ақ жылдам танып қойушем құрығынан. Жаным менен қаныма өте жақын, бір ескетпей тұрады мұрынымнан. Торғасқат мініп келіп топқа кірген, қырғатқа жүк болған қылығынан. Жылқышын емкасылу сен екен ғой,

жарайды мән бермедім жасыңызға. Өзіңнен аумайтын қайдан келдің, неміс тертіп алып қасыңызға. Қасы да құсайды екен қасыңызға, шашы да құсайды екен шашыңызға. Кісідей жомарт болған кісіні етіп ат сыйлаған қол соғай қосы қызға. Асан Чок подаркаңды әкел бері, Даниэл құрмет жаса досыңызға. Байлам көп кешікпей айналайын келіншек бол, ақ байлам жарасады жасы қызға. Абай ағам секілді генерал боп, бағдәулет келіп қонсын басыңызға. Ей, ей, ей, бек. Байқаймын ұйқың шала қанбаған ғой, айтыс толып қиялың самғаған ғой. Отан қорғау ағаңа не тәйірі, борышын атты әскерде жалғаған ғой. Ироштың айтқанына сене берме, ұстазың сені қатты алдаған ғой. Мені қойшы армияға барып келгем, ана сарғу тошына бармаған ғой. Ай, ай, ай, ай, ай, сарбала бізде бітпес майдан барау, айдыста алпыс екі айлаң барау. Өзіңнен аумайтын қыста болып қанжығаң байқаймын құрдас майланған ау.

0: Армысың бауырымға айналған ауа, ей, ей, ей. Бірі ақын біреуі күйші шығар, Елдана ол немістің несі шығар.
1: Еуді.
0: Елдананың не шаруаң бар бұрымында, қасыңдағы ананың исі шығар, ай, ей, ей, ей, ей. Өзін ұқсас адамды жанын алып, Өміржан отыр көзінің жауын алып, сендерді шатастырып алмайын деп, екеуіңе қараймын.

әзіліңді қалмасын ауыр алып. Адам деген өзіне қарамай ма, айтпаса да көріп тұр қауманы. Өмір жанда күлетін боптау бізге,

қарсыластар болып тұр қара маржан. Түрлері болмаса да сүйіктеткен. Бұларға жұрттың көзі тие қоймас, тисе де күннің көзі тиіп кеткен. Мойнынан не нәрсені тағып алып, анауың не нәрсені киіп кеткен.

Е, Ирош, ережені бұзғас бұзғыштайсың, қызыңды қорғап келген қызғыштайсың. Жаз болса да мейірім танытпайсың, біздерге көңіл суық күзгі ұқсайсың. Жәрәйді мен қап-қара бұл құқсаймын, сенен құдай сақтасын, қыз құқсайдың айы.

0: әпәдемі жұмедік қой бәріміз.
1: Қымбатты радио тыңдаушылары, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан Нигерия халқының өкілі Даниэл Джеймс ұстазы Өміржан Көпбосын мен неміс халқының өкілі Элдана Габерман ұстазы ақын Иранғайып Күзембаев арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өт толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Елордада сағат 21. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Абайдың әні «Майда қоңыр» орындайтын Мұрат Әбуғазы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Бугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Әділбек Нысанбаевтың сөзіне жазылған Айгүл Түгелбаеваның әні «Тырналар» орындайтын Баян Нұрмышева.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Армысыздар ағайын, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың шынайы шығармашылығы ғасырдан ғасырларға жалғасып, халықпен бірге жасап келеді. Алтынқордан алынған жазушы Тәкен Әлімқұловтың Абайдың ақындық биіктігі атты әдеби хабарын тыңдайсыздар. Хабар үнтаспаға 1970 жылы жазылып алынған. Аталған хабарға шолу сараптама жасаған Айгүл Молдахмет қызы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Жазушы Тәкен Әлімқұловтың Абайдың ақындық биіктігі деген әңгімесін тыңдаңыздар.

Қазақтың жаны өлеңде. Әу деуді білмейтін қазақ жоқ. Тілі келтесінің көкейізін. Өзі білмесе, өзгеге өлең шығарттыры болады. Шілдехана өлеңмен ашылса, өлік өлеңмен шығарылады. Абайдың туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денеңдеу содан. Бірақ Абай өлең жолына дәстүр үшін түспейді. Дәстүрді байыту, жаңарту, кәделендіру үшін түседі. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін дейді ол. Басқа бір өлеңінде ақыл мен жан, мен өзім, тән менікі. Мені мен менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоға өл бастан, мені көл сөлсін оған бекі деп Белинскийдің белгілі қағидасын растап өтеді. Белинскийді оқыған, тоқыған, оның қайсы бір тұжырымдарын өлеңмен нұсқалаған Абай, осы өлеңнің өзінде эстетикалық көзқарасын кеңейте түсіп, әлеуметтік сарынға ауысады. Мазлұмға жаның ашып, ішің дейсін, харакет қыл, пайдасы көпке дейсін. Көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп, ең сүйсін. Гуманист ақынның толғауынан туған осынау шумаққа кенеттен, көптің бәрі көп деме, көпте бөлек деген анықтаушы әлеуметтік сарынғыт. Ақынға білімнің керегі жоқ деген сөз бос сөз. Байрон, Гейне, Гете сынды батыстың ғұлама ақындарын былай қойып, Абай ұстаз тұтқан Пушкин мен Лермонтов талсақ, олардың қаршадайынан білімдер болғаны мәлім. Абай да білімдар, ол өлең турасынан бұрын соңды қазақ баласының аузына түсіп көрмеген тұжырым жасайды. Мына шумақты тыңдаңызшы. Ақыл мен ойлап білген сөз, бойыңа жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар. Тіл өнерінің табиғатынан теңдессіз түйілген осынау төрт жол, сиқыр сөздің ыстық суығын бастан кешкен, ащы тәттісін көп татқан ақынның терең сыры еді. Іштей толысқан, түлеген, биіктеген ойшылдың іштен қайнап шыққан қуатты лебіз еді бұл. Ақыл мен жүрек, ой мен сезім поэзияның күре тамыры. Ойшыл, сыршыл ақында бұлар жіктелмейді. Игі көпшілікті әсерлендіру үшін, сезімін шертіп арманын талпындыру үшін таза толғаныс, терең тебіреніс керек. Бал лебіз назда өн керек. Ділмарлықтан, ақыл көйліктен шырайлы шынайы қарапайымдылық артық. Бұдан шығатын және бір қортынды, эстетика дегеніміз аяқ аспаннан салбырап түскен нәрсе емес. Оның өзі көркем творчествоның тәжірибесінен туып, сол творчествоны байытуға ықпал жасайды. Суреткердің бастан кешіп, мимен қорытқан жүрекпен сезінген шындығы, сол шындықтан туған тұжырым, іштен шалғыш, әдіскердей шымыр, ширақ болмақ. Енді бақсақ, Абайдың ұлылығы оның творчествосының жинақтылығында, кездей соқтылығында емес, заңдылығында жатыр. Абайдың классиктігі, оның неше алуан пәнді зерттеп, әр нәрседен жан жақты хабардар болуында. Қоғамдық күштің салмағы адамдардың қарым-қатынасы, ортаның ықпалы өмір қайшылығы, Абай творчествосында ішкі байланысымен қомақты көрініс табады. Шығыстың классиктері түгелге жуық сарай ақыны санатында болды. Олар азаттыққа деген асқақ арманнан аса алмады. Батыстың классик ақындары Байрон, Шиллерлер, орыстың классик ақындары Пушкин, Лермонтовтар сарайға қызмет етуді намыс көрді. Олар үстем таптың, қоғамдық құрылыстың шексіз озбырлығына қарсылықты басқаша да батыл білдірді. Осыдан бар башынған творчество туды. Бұқараның қыбы қанатын творчество еді бұл. Абай көбінесе осыдан үйренді. Оның революциялық дүмпудаң сауы осы күнгі дейінгі тек серістен көрі әрде жатыр. Оның Пушкин мен Лермонтовпен сабақтастығы біршама дәлелді ашылса, творчествосының лейтмотиві, әлеуметтік астары батыл ашылмай келді. Абай өлеңдерінің
тәуекел мен батыр ой, өткір тілді найз етіп, сайысып ақ бақты ғой, неше түрлі айл етіп. Қайран ел, қайран жұрт, ұялмай қал, жым жұрт деген жолдарын қалай түсінуге лайықты? Бұл жолдардың аңсары ағартушылық қызметінің шеңберіне сияр ма екен? Жуан атадан туған Абай жалғыздық көрер жері жоқ екенін айта келіп, ағайым бек көп, айтамын ептеп, сырымды ұғар елім жоқ деп түйгенде кімге реніш артады? Ұғылмаған сыры қандай сыр? Ал басқа бір өлеңінде өз ермей, ерік бермей, жұрт қор етті деп кетеді. Ерік бергенде қайда барады, не істемек? Осы жағынан келгенде Абайдың орыс революционерлерімен байланысы толық ашылды деу көрінеу обал болар еді. Оның кей-кейде тіршіліктен түңілуінде, жүрегінің тоқталуын тілеуінде, бақсының моласындай жалғыз қалуында тобықтының дөкейлеріне сыймайтын дүмпулі себеп жатады. Қазақ сахрасында өмір кешкен Абайдың ойы, үміті Россиямен ұласқанда, сол Россиядан шен шекпен дәметпейді. Ол революционерлер мен тұздас дәмдес болады. Сырластық мұңдастық дәрежеге көтеріледі. Ол Салтыков пен Толстойды уағыздайды. Онегин мен Татьянаны терең түсінеді. Абаймен әңгімелескен шет елдік саңлақ саяхатшылар оның біліміне, алғырлығына қайран қалады. Абайдың шығармаларын оқыған Ғабдулла Тоқай іштей жақындық тауып, қатты сүйсінеді. Ендеше осындай қайраткердің Біржан Сараның тілімен айтқанда, үйіне жауап қатпай, ояз кіре алмайтын айбарлар станның күйігі сахра шонжарларының қысымы мен қиянатына сия қояр ма екен? Профессионалдық келелі әдебиеттерде бірінші классик, екінші классик деген сөз қолданылмайды. Француз әдебиетіндегі сыншыл реализмнің негізін салушы Рабле, романтизмді дамытушы Гюголар, орыс әдебиетіндегі тұңғыш жанрлар жетілдіруші Пушкиндер осындай топқа жатады. Ал мысалы Украин әдебиетінде бірінші классик деген анықтама бар. Украин жұртшылығы мен баспа сөзі Катсюбинскийге дәл осылайша ат қойып айдар таққан. Бізде жазба әдебиеті Абайдан басталды деген тұжырым тым шықары тұжырым. Жазба әдебиет бір адамнан басталса, ол қалай классик болады? Дүние жүзінде ондай тәжірибе жоқ. Қазақ тілінде жарық көрген ежелгі дүниеліктерді былай қойғанда, Абайдың өзі шенеген кітаби ақындар тобын қайда қоямыз? Сыншыл көзқарас қатаң талғам арқылы көтерілген Абай тақыр жерде өспеген. Арқа тарландарын тақырыптан тысқары қалдырып, күнгейдің көптеген кітаби ақынын алсаңыз, жазба әдебиеттің тоғыз тарау жолдары сайрап жатады. Абайдың бесіктегі кезінде дүние салған батыстағы Махамбеттің даңғыл жолы тіптен даусыз. Оның өлеңдерінің кейін жариялануы, Абай шығармаларының кейін басылуы сияқты әдебиеттің төл тарихына нұқсан келтіре алмайды. Бұлай болса, Абайдың тарихи орнын шеңдессіз шегерудің, жеке жіктеудің жөні жоқ. Әңгіме Абайдың өзінен бұрынғылардан, өз тұстарынан ерекше биіктігінде және қатпарлығында болуға керек. Абайдан 10 жыл бұрын туып, 6 жыл бұрын өлген, көз тірісінде кітаптар шыққан майлы ақынның мына бір өлеңін парықтаңыз. Әкімі жүр, ұрыны тиямын деп, тіл алмаса желкесін қиямын деп, бимен болыс басының пайдасында, парасын ап дүниені жиямын деп, болмағанға болыстың поштасы жүр, шаршат басқа жол-жолда тос басы жүр. Ұрлық қылған жігіттер тау түлкісі болыспене мал беріп достасып жүр. Сырт қарағанда бұл шумақтар әшкерелушілік қуаты жағынан Абайдан асып түсетін тәрізді. Абайда тау түлкісіндей айлалы ұрылар, олармен ымы-жымы бір болыстар суреттелмейді, майлы да суреттеледі. Абайда ұрыны тиямын деп сырттай дүрдиетін әкімдер жоқ, майлы да бар. Бірақ осының бәрі майлыны Абайдың деңгейіне келтіре алмайды. Өйткені майлының кейіпкерлері жалпылама, жадағай, сырдаң. Кейіпкерлердің жеке портретін көріп, дара мінезіне қанықпаймыз. Ішкі дүние жоқ, көкейге қонатын мінез, құлық, пиғыл жоқ. Ал Абайдың маңдай алты шығармаларындағы геройлар
дәуірдің жалпы шындығын дара мінез, жеке тағдыр екшенді пішін арқылы жеткізеді. Абайдың майылдан мәдениеттілігі де ұлылығы да осында. Абай өзінің туған баласы ең сүйікті перзенті Әбдірахман ауырып жатқанда, кейін дүние салғанда бірнеше өлең шығарған. Былай қарағанда бәрде терең тебіреністен туған тәрізді, бірақ жіті бақсаңыз, Әбдірахманды типті кірі дәрежеге көтерген өлеңдер ғана құнды. Жаңа жылдың басшы сол, мен ескінің арт едім, арман деген ашшы сол, сүйекке тиді қарт едім. Осы шумақтың өзінен Абайдың кім екенін, оның үзілген үмітіндей Әбдірахманның кім екенін анық ұғынамыз. Түйін қандай десеңізші. Енді осының керісінше сол Әбдірахман туралы құр әкелік тілекпен жазылған өлеңге келсек, әсерлілігі шамалақ. Я Құдай, бере көр тілеген тілекті, қорқытпай орнықтыр шошыған жүректі. Оспанды жоқтаған өлеңдер жөнінде де осыны айту керек. Атақты жайнаған туың жығылмай жырында Оспанның өмірі мінезі келбеті мейлінше шымыр суреттелінеді. Сондықтан да жырдың «Жан біткенге жалынбай, жақсы өліпсің япырмай» деп бітетін жолдары көкейге қона кетеді. Туған інісіне, зор сүйенішіне «Жақсы өліпсің» деп айту Абайдан басқа пенденің қолынан келмейтін таңсық боп қала береді. Әңгіме бұл арада Абайды мінеуде емес, сол міннің төркінін табиғатын табуда. Абайдың туындылары неге екіұдай, неге екі түрлі әсер етеді? Әдебиетте қалыптасқан дағды болады. Одан құтылу, оны бұзу көрінгеннің қолынан келмейді. Абай да белгілі өлеңдерінде әдеби әдеттен аса алмайды. Бұл әсіресе әдет құрып жыры секілді санаға сіңген сүрлеулерден орын теппеген. Бұған Абайдан бұрынғы және Абай тұсындағы ақындарды қоссақ, Абайға азды көпті жығуық ықтимал жалпылама дәстүрді телсек, жаңашыл ақынның өсу жолы оңай болмағанын пайымдаймыз. Шиыр болған шындықты жариялау қаншама оңай болса, салалы сарыннан шықпау да қиынға бармайды. Өзінше іздене, қазына, тебірене білудің орнына мақал мәтел сөйлеу әуелім жардың шеңберінен шығармайды. Қазақта қоянның көжегіндей өзара ұқсас ақындардың көптігінде үрдістің үлесі жатады. Абайдың ұлылығы осы үрдіске бағынған өлеңдерінде емес, осы үрдістен өлшеусіз озған өлеңдерінде. Абай тану өлімінің қиыншылығы да осында. Радищев кезінде күллі Россияны сілкінткен кітабында, Петербургтан Москваға саяхатында, өзінің шығармасымен тым құрмаса бір адамның санасын ашқан жазушы бақытты деп жазған. Абай өзінің шығармасын бір адамның санасын оятудан бастап, бүкіл қазақ халқын дүр сілкіндірді. Оның өлеңдері ескіліктің қауына қойған өрттей жылдам етек жайды. Әлеуметтік қоғамдық құрылыстағы қиянатты билеуші қауым мүшелерінің мінез құлқындағы жағымсыздықты шенеді. Өткір тілін найзетіп майданға шықты. Мыңмен жалғыз алысты. Сайыстан шаршаған, қажыған, талмаураған шағында халқына «Сен есірке, тыныш ұйықтат, бақ сөзіме» деп жалынышты тілек білдірді. Туысқан Украин халқының ұлы кабзары Тарас Шевченко да өз ғұмырын «Күбірлеп игі сөзбен еске ал мені» деген өсиетпен бітірген еді. Ұлы жандардың мұрат тұтастығы осылайша табысты. Мұрат тұтастығы дегеннен шығады, кемеңгер санаткерлерде дәнішпен ақындарда мақсаттың ойдың ұқсастығы бола береді. Бұл олардың кішілігін емес, кісілігін танытады. Әдебиеттің қасиетті қазынасы сұлу рухы болып табылатын халықтың ертегі, аңызы мен ән күйі турасында немістің гейнесі «Орамындай кеш күннің, көңілімді ұзақ мұңыстық, ертегісі ескі күннің, бермей ойдау тыныштық» деп жырласа, қазақтың ақыны Абай «Есткендей болады, құлағым ескі сыбырды, ескі ойға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғырды» деп сондайлық бір шынайы сұлу сыр шертеді. Абай өткен құрғырды тірілтсе, Абай арқылы біз өткен заманның сан қилы қырын танимыз. Шұғыласы мен көлеңкесін, жақсысы мен жаманын, ілгерімпаздығы мен кер тартпалығын ажыратамыз.
Заманның керуенін басқарысқан Абай тоғыз жолдың торабында дәнішпанша толғанып, дұрыс бағытқа түссе, осының өзі кейінгі көп ұрпақтың рухани ырысы еді. Әдеби ағымда бұдан сыбаға алғандар да, шайма алғандар да бар. Туған табиғат құлпырса, шалқыса, түнерсе, біз Абайды еске аламыз. Көңіл шіркін құйқылжып, шабытқа талпынса, сұлулықты көкейге өксеп, жүрек сезінсе, ойымызға Абай оралады. Әлденеден қиянат кезігіп, күдер үзілсе, үміт торығып, көңіл қамырықса, қасымызда үхлеп Абай тұрғандай болады. Жақсылыққа сүйсініп, жамандыққа зығырлансаң, опасыздан опық жеп, баяндыға бәрекелде жаудырсаң, аузың алғысқа, көңілің қарғысқа барса, Абай жадыңа түседі. Өмірдегі орныңды ойласаң, тіршіліктің мәнісін шақсаң, мақсат сараптан өткізсең, тебіренсең, толғансаң, ойдың олжасында томырайсаң, жадырасаң, тұйықтансаң, жайдарлансаң, Абайдың әдемі де қатпарлы ішкі әлемі баурайды. Сенің Абайша шалқығың, Абайша жұмбақтанғың келеді. Сайын сахарада аяңшыл ат пен сау желші, биікке шығып алысқа қарашы. Немесе шәһәрдің сәнді көшесінде алшаң басшы, жоқ болмаса кітапханада көнетөз томдарды ақтаршы, әрдайым Абай көз алдың елестейді. Бұған ешбір жиын той, сұбхат мәжіліс, Абай жырынсыз, Абай әнсіз өтпейтінін қосыңызшы. Сыршыл сұлу ән шырқалғанда, домбырадан күмбір-күмбір күй төгілгенде, қымбат күлкі тудыратын әдемі әзіл ұғымды уәж айтылғанда, Абайдың шырқына, шырайына қаныңызша. Сонда Абайдың кім екенін жыға танисыз. Абай асқақ, Абай аласа, Абай пайғамбар, Абай пенде. Оның сезімінің, түйсігінің, қиялының, ой пікірінің өлмейтінінде осындай гәп бар. Абай қазақ мәдениетінің тарихындағы дәуір, жаңа мектеп, ол жаңа ағымның бастаушысы. Абайлар 100 жылда бірақ туады, халқына бақыт болып туады. Абай таудай тұлға, Абай сахарадай шежіре, Абай 8 қырлы бір сырлы суреткер, Абай шешімі сансыз, өзі жалғыз бір жұмбақ, шебер қолмен өрілген жалғыз жібектің жүздеген түйіні Абайдан табылады. Абай осындай жан. Абай дастандары хақында. Қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаев қалың жұртшылыққа шыншыл да сыршыл поэзиясымен, құнарлы қара сөзімен танымал. Оның дастандары ауызға алына бермейді. Абай дәуірінде қазақ топырағында заманның сыр сипатын ашатын реалистік поэма жоқты. Абай ауызданған, баулынған, тәрбиеленген қиссалар, дастандар озық орыс әдебиетіне қаныққан жаңашыл ақынның көкейінен шықпағанды. Ал ойшыл, арманшыл, санаткер Абайға басқа үлгі керек болды. Реалистік әдебиеттің романтикалық әдебиеттен айырмашылығы, артықшылығы, қиындығы белгілі дәуірді, қоғамды, әлеуметтік экономикалық жүйені, қарапайым өмірді жете зерттеп, жете білуге сайса, бүкіл салада поэма тудыру үшін үлкен дәстүр керек еді. Әдебиеттің өз ішінде қордалы байлықты екшеп, байырғыландыру орыс әдебиетінде Пушкиннен басталып, Гоголь тұсында қалыптасады. Натуральная школа, шыншылдық мектеп аталған ағым, кейін сыншыл реализм деген атауға ие болады. Осының өзінде Абай ұстаз тұтқан Пушкин, Лермонтовтың поэмалары, Руслан Людмила, Полтава, Кавказ тұтқыны, Бақшасарай фонтаны, Жәбірәйіл нәмә, Мыс салтаттылар, Измайл бей, Бастан Онжаулы, Ымцыри, демондар тарихи тақырыпқа, яки бөгде жұрт тақырыбына жазылғанды. Бұндай поэмалардан ойшылда санаткер Абайдың қазақ тұрмысына үйлесімді үлгі табуы қиынды. Граф Нулин, немесе Боярин Орша, Тамбов казначейкасы бір жоспарда құнды бола тұра, қоғамдық өмірдің көп қырын жан жақты ашатын дүниеліктер еместі. Абайға дәуірлік, шежірелік үлгі керек болды. Осы ретте ол орыс өмірінің энциклопедиясы атанған Евгений Онегинді таңдады. Орыстың әдеби ілімінде бас артық адам атанған образдар Абайға іштей бауырласты. Үстем қауым мен
қақтығы суға дәрмені жоқ, дүниеден торыққан Онегин Пушкинге қандай сырлас болса, Абайға да сондай мұңдас еді. Оның Евгений Онегин романынан үзінді аударуында осындай гәп бар. Ал Некрасовтың қарапайымда құнарлы поэмаларын оқымаған сияқты. Оқса, ұлы Толстой ұйқасшыл публицист деп атаған ақынды түсінбеген тәрізді. Екінші, Абайға жыға таныс шығыс поэзиясында қоғамдық тұрмыстың, болмыстың, шындықтың шәргездігін барлық қатпарымен ашатын әшкерелейтін әлеуметтік реалистік поэма жоқ еді. Ғашықтық дастандары, ғұламалық гуманистік дастандар профессионалдық поэмадай сегіз қырлы емес-ті. Ең озық деген Фердаусидің Шахнамасының өзінде халық тұрмысының бұқара күйінің қатпары ашылмаған-ды. Демек Абайға басқа үлгі өнеге қажет болды. Оған Онегин керекті. Бірақ Онегинді жазарлық шақта ол ғақлияға отырып қалды. Қуаты қашқан ақындық қара сөзге бастады. Пушкиннің өзі Онегинді жазу үстінде жас кеп қалды. Қаһарлы қара сөзге ауам білем деген емес пе? Абайдың басында осы күй болды. Үшінші, Абайдың ұзақ еңбекке уақыты да бола бермеді. Қолым мезгілінен кеш сермеген кезде ол шағын жанрда жазуға мәжбір болды. Төртінші, жоғарыда айтқандай, өзінен бұрынғы ақындарға сын көзімен қараған Абай, өзінен бұрынғы дастандарға да, жырларға да, хиссаларға да талғампаздық жасады. Мұнда жоқ алтын иек, саралағыз деп, әріптің хиссасын кекетуінде осындай гәп барды. Сөйте тұра осындай сонарға соқпай өту және қиынды. Осы жолда ол үш дастан жазды. Мың бір түннен өлеңге көшірген әзім әңгімесінің аяқталмай қалуында сүрлеуден қайтқан көңілдің торыққан шабыттың селқостығы жатады. Тарихи хақиқат осылай болғандықтан Абайдың дастандарына бұл арада ұзақ талдау жасау қажетсіз. Дегенмен азынаулақ тоқталмасқа және жөн жоқ. Абай Мазғұт дейтін философиялық моральдық дастанда қайырымдылықты, әділеттілікті, ерлікті дәріптейді. Надандықты сынайды. Дастанның ұзын ырғасы мынадай. Бағдатта тұратын Мазғұт деген жігіт бір күні шәһәрден шығып келе жатып, ұры тонап жатқан шалға кезігеді. Жан ұшырай қайлаған шалға болысқанда, оны ұры қылышпен шабат, оның есесіне шал құтылады. Шалдың өтініші бойынша ертеңіне Мазғұт онымен оңаша жолығады. Шал айдаладағы там қалып барады. Ол тамда солқылдаған гүл тұр екен. Гүлдің басында үш жеміс бар екен. Бірі ақ, бірі қызыл, бірі сары. Мазғұтқа шал сол үш жемістің қалағанын сыйлық етпек болады. Ағын жесең, ақылың жаннан асар. Сарын алсаң, дәулетің судай тасар. Егер де қызыл жеміс алып жесең, ұрғашы да жан болмас сенен қашар. Жігіт шамалы ойланып, қызыл жемске көңілі соғатынын білдіреді. Шал оның себебін сұрағанда, Мазғұт ақылды адамның көңілінде тыныштық тұрмайтынын, ал байға көз тігушілердің көп болатынын айтады. Ұрғашы да көп жан ғой, досым болса бір байдасты ер дейді. Сонымен Мазғұт қызыл жемісті жейді. Шал батасын беріп ғайып болады, ол қыдыр еді. Мазғұт қанға уәзір боп, көп пен топты алдынан тарқатып жатады. Бір күн оған қыдыр аян береді. Пәлен күні жауын жаумақ, оның суында кесепат болмақ, ол су ішкендер жынданбақ, жындану бір жетіге созылмақ. Айтқан күні жауын жауат, оның суынан ішкендер түгел жынданады. Жынданған жұрт қан мен уәзірге лап береді. Құты қашқан екі хакім жауынның суынан ішіп жұртпен бірге жынданады. Енді олар көпшілікпен тіл табысады. Олар бұл екеуінің билігін мойындайды. Дастанның түйіні бұлайша. Көптің бәрі осындай мисал етсең, көп айтты деп алданып уағда күтсең, ғапіл боп көп нәрседен бос қаласың, аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең. Бұның бір іші баяғы орысша «Талпа мен бір шабайдың өзінің жұрт айтса болды, көп айтса көнді, әдеті надан адамның» дейтін өлеңімен жалғасады. Желсін мың бір түннен алған қазақ ақынның дастанды өзінің көңіл күйіне, ұғымына бейімдеп шебер шегеруінде әлгіндей сыр бар.
Осы Дастан Мүрсейіттің 1907 жылғы қол жазбасында Тургеневтен деп көрсетіліпті. Тургеневтің «Восточная легенда» атты шағын әңгімесінің сюжеті Мазғұттың алғашқы жағына ұқсайтыны рас. Бірақ екеуі бір емес. Тургеневте геройдың аты Мазғұт емес, Жаппар. Тургеневте ол айдаладағы тамға бармайды, бас базардың фонтанына барады. Тургеневте жеміс кипариске ұқсас аса биік ағашта өседі, Мазғұтта солқылдаған гүл көбітеді. Ескендір дастаны әділеттілікті, қанағаттылықты уағыздайды. Дүние жүзін түгел басып алмақ болған Ескендірді Александр Македонскийді қатты шенейді. Өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартып қарады.

ал кішкентай сүйекті, екінші басына алтын мен күміс салдырады. Қаншама салдырса да алтын мен күміс құйттай сүйекті аудара алмайды. Ескендір патша әбден дағдарғанда таразының жұмбағын Аристотель шешпек болады. Хакім жерден топырақ алып барды, бір ұстап сүйекке шаша салды, ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір патша бұның себебін сұрағанда, Аристотель пенденің көзі байлыққа тоймайтынын, өлгенде бір уыс топыраққа қанағат ететінін айтады. Ескендір сұмдық жұмбақты түсінеді де қолын бастап еліне қайтады. Дастанның түйіні Абайдың төл сарынымен шешіледі. Қу өмір жолдас болмас әләқ өтер, өзгініңі өзің қарық болма бекер. Ұятың мен арыңды малға сатып, ұятсызда иман жоқ түпке жетер. Осы түйіннің арғы жағында нендей сыр бар? Бұған соқпай өту, шиырды шырлау мен тыну деген сөз. Дастанның осы жұрт Ескендірді білемекен, Македония шаһары оған мекен деп басталуына қарағанда, қазақтың лақап аңызының үстіне орысша деректердің пайдаланылғаны аңғарылады. Абайдың Дарвин ілімінен хабардар болғаны, батыс философтарының творчествосына қаныққаны мәлім. Дрепердің Европаның ой өрісінің даму тарихы атты кітабын жатқа білгені, американ журналисі Кеннаның «Сібір және жер аударылғандар» деген кітабында айтылады. Дрепердің кітабында осы Ескендір, яғни Александр Македонский туралы недәуір мағлұматтар келтіріледі. Дрепер Александр Македонскийдің жорығын шенейді, Абай да шенейді. Дрепер индуктивтік философияның негізін салған Аристотельді мадақтаса, Абай сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара деп сүйсінеді. Аристотель жайында өзінің ғақлиясында да әңгіме шертеді. Ескендірдің басқыншылығына баға беру жағынан да Дрепермен үндес шығады. Осындай үндестік сарындастық Абайдың ғақлиясынан дұшырасады. Ежелгі Мысырдың, Үндістанның, Эллиннің мәдениетін зерттеп, сол мәдениеттің Европаға жасаған ықпалын анықтаған Дрепер аталмыш кітабында қоғамдық құрылыстар туралы толғана келіп, адам қоғамдық қарым-қатынастың жемісі деген тұжырым жасайды. Абайдың пікірі де осыған толық орайласады. Адам баласын заман өсіреді. Кім дегім жаман болса, замандасының бәрі липовый дейді ол. Осының ізінше, мен егер закон қуаты қолында бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім деп шиырғат. Осыдан кейін оның Ескендірі ертегі аңыздан алып жазған Мазғұттан, және Әзімнің әңгімесінен ана құрлым құнарлы екені таңданыс тудырмайды. Бұл дастанның шығысқа мәшһүр Ескендір нәмәдан көшірілмей, батыс философының еңбегімен орайласуының өзі үлкен ғанибет. Абайдың көбімізден биіктігі оның табиғи дарынының үстіне білімінің өте-мөте зор екендігінде. Абай әндері. Абай өз айтқанындай ерте ойланған, ерте толғанған. Бұл толған соның қоғамдық қайраткерлігінен, азаматтық арпалысынан, сорғалаған сыршыл поэзиясынан ғана көрінбей, оның композиторлық қызметінен де аңғарылады. Өлеңінде қарапайым қазақтың, қоңырқай жұрттың әншіл, күйшіл, әсершіл екенін жарасымды жырлаған Абай өз басының асқақ арманын көкей көксеуін поэзиядан да терең жеткізетін құрал іздейді. Бұл құрал ұлы жанның жүрегін жарып шыққан арманшыл әндер еді. Абай дәуірінде де әңгі өте-мөте қадірлі қастерлі болды. Хор мен ән шырқау шықты. Ат арытып, тон тоздырып дегендейін өнерлі елден әңгі үйреніп қайтушылар көбейді. Осындай ынталы ықыласты көпшіліктің ішінде өмір сүрген Абай өзінің композиторлық творчествосында құр дағбыртқа ермей, шиырға соқпай тың ізденіс жасады. Әннің де естісі бар, есері бар, немесе құрай қай бақырған құлаққа ән бекен деп, нашар әнді шенеген, құлақтан кіріп бойдалар әнге ғашық болған Абай музыкалық төл шығармасында мейлінше талғампаз. Оның әндері сегіз қырлы бір сырлы. Түрі мен мазмұны алуан түрлі әндер өмірге құштарлығымен, сезім тереңдігімен толысады. Қыз айтуға арналғандай желсіз түнде

Қарға яны соншалық сезім тал назды сағынышты келсе, еркек айтуға еркек болғанда, кәртәміш еркек айтуға жаралғандай, қор болды жаны мәні күңіренісімен көңіл қамықтырып, жан түршіктіреді. Желсіз түнде жарғай Абайдың боз балалық жігіттік шағының әсері, суда дірілдеген ай сәулесі, сол сәуледей дірілдеген қыз бен қауышқан жігіт сезімі, әннің сазын өте-мөте назды сыршыл ләззәтті етеді. Қор болды жанымда осының керісінше торығыз түңіліс бар. Бұның өз екі түрлі. Бірі әр серттен тайған жардан түңілу, жастық дәуренді аңсау. Екіншісі заманнан торығу. Тағдырдан келген зұлымның аяғы, оу қамырықты көңіл қайтсе болар жеңіл боп, жетімдей өксіп, өгіздей өкіруінде азатшыл ақынды тұншықтырған сұм заманның сұмдығы жатады. Сонымен желсіз түнде жарғай мен қор болды жаным әндері бір-біріне қарама қайшы. Біріншісі сағынышты қыз, екіншісі жарым көңілді қария. Біріншісі тамылжыған лирика, екіншісі торыққан трагедия. Екеуінің бір адамның көкірегінен шыққанына қайран қаласың. Осының өзі Абайдың әншілік қатпарын танытса керек. Ән туралы шығарған мына бір өлеңіне ой жіберіңізші. Көңіл құсы құйқылжыр шар тарапқа адам ойы түрленіп ауған шақта. Бұл не деген сөз? Ойлануға тура келеді. Көңілдің құсы түсінік тақ делік. Ал адам ойының түрленуі қалай? Ауы қалай? Сірә ақын адам ән салғанда әр түрлі қиялға кететінін меңзеген болуға керек. Осы шумақтың соңғы екі жолы. Салған ән көлеңкөз сол көңілдің тактысына билесін ол құлақ қабы баяқталады. Осындағы такт орыс сөз әннің ырғағы. Бұны Абай сән үшін алмаған. Әннің төркінін тұспалдайтын тәрізді. Қысқасы Абай поэзияда қандай қиын болса, музыкада да сондай қиын, сондай жаңашыл. Өз халқының музыкалық байлығын мейлінше жетік білген Абай сол байлықты жаңа формалармен ұлғайтуды көздеген сияқты. Бұған көңіл күйінің мәдениеті де себеп болғандай. Шынында да поэзияда тыңда биік мәдениетке көтерілген Абайдың музыкада көлеңкө паналауы ақылға сыймас еді. Осыған оның әр түрлі жұрттың озық өнерпаздары мен аралас құраласы қосылды. Осы аралас құраласта оған орыс музыкасы өте-мөте әсер етті. Айдауда жүрген зиялылардың қалайша әндетуі мүмкін? Осыны бір ойлаңыз. Абайдың жақын досы Долгополовтың сыңсыған скрипкада ойнағанын ұмытпаңыз. Бұған қуғын көрген орыс қауымының көзі ашық қыз жігіттерінің сауық кештерін қосыңыз. Сонда музыкалық ықпалды оңай топшылайсыз. Абайдың жұртшылыққа түгел тараған «Айттым сәлем қалам қасы» орыстың «Кари Гласки» деп аталатын ежелгі халық әні боп шықты. Ежелгі дейтін себебім, әннің текстінде славянизмнің қалдығы бар. Әннің Кари Гласки болмай, Кари Гласки аталуы, үнді бір әріптің түсіп қалуы, болып жатқан келті орам қайрылыстар осынан қартады. Осы әннің нотасын мен қазақ музыкасын зерттеуші композитор Ерзаковичке 1954 жылы берген едім. 12 жылдан кейін 1966 жылы Алматының ғылым баспасында шыққан «Песенная культура казахского народа» атты кітабында Ерзакович осы нота хақында былай деп жазады. Абайдың халыққа өте-мөте кең тараған «Айттым сәлем қаламқас» әні орыстың қалалық романс лирикасына ерекше жақын. Бұл ән «Кари Гласки» деп аталатын орыстың ертедегі тұрмыстық романсына әуен жағынан аса жақын. «Кари Гласки»ді Абай өзінің орыс достарының бірінің үйінен естуі мүмкін. Текстің кейбір шеркеулік славяндық сөз нақышы тым ерте шыққанын меңзейді. Рас әннің кейбір сазы, әсіресе қайырымы осы күнгі арагідік айтылып жүрген әйгілі Волга Реченкаға ұқсайды. Бірақ Волга Реченканың өзінің еділден тараған талай әнге ұқсайтыны хақ қой. Орыстың халық әнінің саздысының көбі осы еділге байланысты туғанын еске алсақ, Кари Гласкидің тым әрден келе жатқанына күмән қалмайды. Бір қызығы, бұл ән орысшасында қыздың атынан айтылса, Абай оны жігіттің аузына салады. Яғни өзінің көңіл хошына бейімдейді. Әннің айырмашылығы да осыдан тарайды. Орысшасы нәзіктеу, мұңдылау, созымдылау,
қазақшасы іррек, шерлірек, қысқарақ. Абай тұсында қазақ даласында орыс переселендері көп болатын. Солар арқылы қазақтар орыс әндерін өзінің рухани өміріне сіңіріп әкетеді. Бұл да әсершіл Абайға әсер етпей қалмақ емес еді. Абай өзі насихатшы бола тұра халқының рухани жаңашылдығына үйрене де отырмақ еді. Абай түгіл оның алдындағы халық композиторлар орыстың музыкалық мәдениетімен танысты. Батыста Құрманғазы Дәулеткерейдің, шығыста Тәттімбеттер, оңтүстікте Мұңлыбайлар, мәселен, марш сазын білген. Орыс жастарының сауық кешіне араласқан әнші Ақан гармонияға скажияны ұйқастырған, орысша еркін ойлаған. Абай бұл үрдістен қалайша кенже қалмақ. Бұл жайында Ерзакович былай деп жазады. Абай омбы мен Семейде жиі болған. Бұл қалаларда оған таныс орыс зиялылары көп еді. Абай үлкен-үлкен концерттерді көреді. Достарының үйіне музыка тыңдайды. Осының бәрі Абайдың орыстың халық әндерімен және Гурилевтің, Варламовтың, Глинканың, басқа да сол кезгі атақты композиторлардың романстық музыкасымен танысуына мүмкіншілік туғызды. Сахарасына қайтып келген соң Абай орыс және қазақ әндерінің әуенін пайдаланды. Осы кітабында Ерзакович Абайдың 60-қа жуық әні анықталғанын, соның ішінде 12-сі Евгений Онегиннің аудармасына жазылғанын әңгімелейді. Осы пікірді Абайдың музыкалық мұрасын зерттеуші Дернова нақты деректермен дамытады. Біздің ғасырдың басында орыс саяхатшылары мен фольклор жинаушылар Татьянаның әнін жиі естиді. Мәселен, этнограф Львович Онегинге Татьянаның хатының әуенін қарт қазақтың домбырамен айтқанын, өзінің ықыластана тыңдағанын баян еткен. Бұл хат тыңдаушыларға әсіресе әйелдерге ерекше ұнаған. Япушкин Татьянасының хаты қазақ сахарасына жаңа ұғымның, жаңа салтанаттың, жаңа идеяның сарынын жеткізді. Қараңғылықтан сәулеге, надандықтан білімгім тұлған қазақ жастарының сана сезімін оятты. 19-шы ғасырда қазақ ақындарының Евгений Онегин сарынында дастандар жазып, аяулы Татьянаны дәріптеуі, мөлдір махаббатты жырлауы тегін еместі. Қазақ сахарасында жазба әдебиеттің өсуі Абайдан басталса, музыканың өркендеуі одан әрдеді. Біржан Сара айтысында «Абырай жас жолбарыс жүректенген» деп, «Жас Абай мақтаса, қырық түрлі күй төгілген бармағынан» деп, одан әрі әлде қайда жас үлкен Тәттімбет дәріптелінеді. Абайдың әндері әрден келе жатқан халық әндерінде, бұрынғы сахара композиторларының әндерінде қайталамайды. Оларға жуықтамайды. Бұл әрине оның музыкалық туындылары ғасырлық халық әндерінен немесе халық композиторларының шырқау шығармаларынан асып түсті деген тұжырым емес. Біз Абай әндерінің дербес тұлғасын өзіндік сипатын айтамыз. Абайдың өлеңдері оған шейінгі ақындарда қаншалық тұқсамаса, оның әндері де оған шейінгі әндерден соншалықты бөлек. Тек поэзияда Абаймен бәсекелесетін автор жоқ та музыка да бар. Гауһар Тас 25, Алтыбасар, Мақпал, Үш Тотығыз, Баянауыл, Әлтай тәріздес ғажайып қалық әндері, Біржан Сал, Ақан Сері сынды дарқандарының үздік шығармалары Абайдың музыкалық мұрасымен тең жатыр. Абайдың көп өлеңдері жұртқа ән арқылы тарады. Шыңғыстың баурайынан күллі қазақ еліне жаңалықтың еркін лебесті. Өз ортасынан биік адамның көкөй көксеуінен туған іңкәр әуендер шырқалды. Бір кезде жартастан жауап іздеген Абайдың әндері бұл күнде операдан шырқалады, радиодан саңқылдайды. Абай әні отбасында айтылады, мәжіліс сұхбаттың шырайын келтіреді. Өз айтқандай көңіл құсын шартарап құшырып, көкейді түрлендіреді, түлетеді. Жидебайдағы Абайдың зиратына зиярат ете барушы көпшіліктің айттым сәлем қалам қасты қор мен шырқап тарқасатынында тағдырдың төрелігі бар. Заманның жарасымы ұрпақтың алғысы бар. Абай ағаға деген халық алғысы да осыған саяды.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Тәкен Әлімқұловтың «Абайдың ақындық биіктігі» деген әңгімесі. Әңгіменің редакторы Рафаэль Ниязбеков.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

пай пай пай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы және Жанар Оразымбет. Бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында Абай ақынның өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып, көк жиектен асырса, күңгірт көңілім сырласар, сұрғылт тартқан бейуаққа, төмен қарап мұңдасар, ой жіберіп әр жаққа, өткен өмір қу соқпақ, қыдырады талайды, кім алдады кім тоқпақ, салды соны санайды. Нені тапсаң оны тап, жарамайды керекке, өңкөй уды жиып ап, себеді сорлы жүрекке. Адасқан күшік секілді, олып жұртқа қайтқан ой, өкінді жолын бекінді, әуре болма оны қой. Ермен шықты ит қылып, бидай шашқан егінге, жай жүргенді өрт қылып, тыныш өлсөңші тегінде.

ауру жүрек ақырын соғады шай, шаршап қалған кеудемде тулай алмай. Кейде ыстық қан басып кетеді оны, дөңбекшіген түндерде тыншыға алмай. Қараңғы саңырау қайғы ойды жеңген, еркелік пен достықты ауру көрген. Ақылы жоқ, ары жоқ шуылдақты күнде көріп, тұла бойы жиіркенген. Тірілтіп өткен күнді тағы шөлдеп, осы күнді күнде емес қарғап мінеп. Кейде тілеп бақпенен тағы тыныштық, кейде қайғы азапты тағы іздеп. Кейде ойлайды жылауға қайғы зарын, тынышсыз күнді ойлаған дерттің бәрін. Кейде онысын жасырар жұрттан ұрлап, кетірер деп мазақтап беттің арын. Ауру жүрек ақырын соғады жай, өз дертін тығып ішке білдіре алмай. Кейде ыстық тағы да қан басады, кейде бір сәт тыншығар, үн шығармай.

Абайдың қара сөздері. Кімде кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымдық ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның ықтиқатын мәккәмілемек керек, екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой деп тоқтамай, үйрене беру керек. Кімде кім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмай. Уәлләкин кімде кім иманың неше нәрсе білән кәмәләт табатығынын білмей, қанша жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бірәдәр атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен өзін өзі аңдып, шын діні шыншылдықтан жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Абай.

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Абай Құнанбайұлы. Ұяламын дегені көңіл үшін, ұсақ қулық бір ғана өмір үшін. Татымды достықта жоқ, қастықта жоқ, жігері жоқ, маңызы жеңіл үшін. Жалығу бар, шалқу бар, іш пысу бар, жаңа сүйгіш адамзат көрсе қызар. Ар мен ұят ойланбай тән асырап, ертең жоқ, бүгінге болған құмар. Туысқаның, достарың бәрі екішті, сол себепті досыңнан дұшпан күшті. Сүйсе жалған, сүймесе аян баған, бұл не деген заманға ісім түсті. Өзің үлкен, қылығың балашаға, балаша мәз боп жүрсің тамашаға. Әке сұрса балаға, ол да достық, бала сұрса әкеге жараса ма.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер. Қартыңның ойы шау тартқан, әдеті жеңіп күңгірттер. Тән сүйгенін бермесе, жан шыдамас жан ашып. Бере берсең бер десе, үміт етер таласып. Малда да бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын, халқым надан болған соң, қайда барып оңайын.

Жапырағы қуарған ескі үмітпен, қиял ғып өмір сүріп, бос жүріппін. Жабырға ғып көңілді тыныштпайды, қашанғы өтіп кеткен бұлдыр көп күн. Ол дәурен өмір емес, бір көрген түс. Ойға түйме қызықты қиялдан күс. Қарашы өз бойыңда түгел мекен, ыстық жүрек, өң шырай, қуат пен күш. Төңкеріліп құбылған жұрт бір сағым, шыңға шыдап қосалмас ынтымағын. Көптің аузын күзетсең күн көрмейсің, өзіңді өзің күзет, кел шырағым.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: Сіздер Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» деп аталатын әнін Жәнібек Кәрменовтің орындауында үн таспа арқылы тыңдадыңыздар. Бұл ән Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Бүгінгі Темірқазық поэзиялық саз сағатында ақынның өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса. Сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұралмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сондағын белін буынып, алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап қырымға, мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршық атар толғанар. Әділетпен ақылға, сынатып көрген білгенін, білдірер алыс жақынға, солардың сөйле дегенін. Залы жүрек толы қол, улы сия ашшы тіл, не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер, өзің біл.

Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп. Жүрегім соқпа, кел тоқта, жас келер көзге жүр-жүрлеп. Қайғылы көңілім қайдағы, бұрынғымды жаңғыртар, қайратты алып бойдағы, басымды қайғы қаңғыртар. Онан да жылы жүзіңмен, кел жарым қара бетіме, жылы тәтті жауап айт іштегі қайғы дертіме. Іштегі ескі жалынды сөндір жаңа қылықпен, сөйлесші жақсы жағымды мендей көңілі сынықпен. Сынық көңілім көп кешер, майда қолмен ұстасаң көңілге түрлі ой түсер, әр тереңге нұсқасаң. Күйлі күйсіз бәйгеге қажыды көңілім көп шауып, көп қинамай әрнеге енді семірт жем тауып.

Абайдың қара сөздері. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, хәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбегі, не киімі артық болмасы да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын киімін айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге илеуді болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттен ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбаққа. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербезденгенге осындай кер, кердің немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Дегенде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озат. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі

Абай Құнанбайұлы. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас. Достық, қастық, бар қызық жүрегісі. Ар, ұяттың бір ақыл күзетшісі. Ар мен ұят сенбесе, өзге қылық арын, алқын бұл күннің мәртебесі. Қартаң тартқан адамнан от азаймақ. От азайса, әр істің бәрі тайғақ. Шаруаң үшін көрінген ақыл айтып, жолың тайғақ, аяғың тартармаймақ.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Абай Құнанбайұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарлама барысында Абай Хакімнің 12-ші және 18-ші қара сөзін алтын қордан алып, диктор Омархан Қалмырза ұлының оқуында назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет және Бақыт Жағыпарұлы. Әуенмен әрлеген Ақзер Қасыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.